0: con về chơi dâm con sáng con về chơi dâm con bố trượt cậu thằng là con tạp bản
1: bố trượt cậu thằng là con mẹ
0: dạ. Con tạp bản
1: con
0: à.
1: Tạp bản à
0: thân bài yêu chọc là con hùng chung
1: thân bài yêu chọc là con hùng chung
0: bảy tá chim chương vô
1: bảy tá chim chương vô
0: chị hà ca lâu trình sởi
1: chị hà ca lâu trình sởi
0: chị chê tài thao
1: chị chê tài thao
0: chân phòng chơi nhìn là khán buồn phong
1: chân phòng chơi nhìn là khán buồn phong
0: nhìn thấy sao mà
1: nhìn nó
0: nhìn thấy gì thế hả
1: làm chơi phát chơi chơi tông chết chết chơi mỏ thông hoài buồn chơi chấp vải sau cái chơi chim đông tài
0: à, ví dụ
1: tài thao phố hữu trường phong chi ngàn tùy phòng sung chịt ngủ chân mộng dành thưởng con là chơi dâm cung bỏ trượt cẩu thùng con như là đúng chứ
0: con tạp phản lương
1: con tạp phản không bài yêu chọc con hùng sung bảy tả chiến sơn cu trì hà ca lâu trình sử bì thê tài phào tuy hoàng tuy như cái khán buồn phân
0: bốn to lạc có mà quay đâu ai ya bất còn tài tâm để khẩn khơi chiêu tang thôi thì họ mà xin lấy có đầu a hà hoài còn đi tài để sau ngoài câu tan coi những gì tất công mẹ sao tan quay ngõ tin thấy có phấn thầu đẹp để còn bạn bơ bài hòa chiêu tang hỏi làm thành thàn chỉ tuy hay là sâu lầm con an học hoàn chỉ có chi lắm để phải đi lên có khổ hay cuốn lại kèm hay to bạc còn đâu hãy chẳng lại để mỗi con có hàng

0: cháu tài à công chế nhìn là văn
1: thôi gì đó à đại sư
0: có thể sự à chói chó tắc mà chẳng à ô li hôi li à văn sự chói à chán đi văn à tìm cây à nhân mày có sự chói gấp nhà hàng hàng chó văn à dẫu có si về phá về văn à bạn bạn hôi à chín dẫm à hôi à chín dẫm dẫm tu hạ kỹ căn à sâm thường sự à hay hôi tiền à cháu chín à văn sự lầu à có cổ cha vấn lý chơi về sâm vấn lý chơi về sâm văn ta cũng bình yên văn nhất nghệ chân
1: hay mà ta kỳ phong mơ công bảo giang
0: ta mơ kêu chân à thiên chương thực về sâm
2: kêu thiên ơi ai dạ hãy biết đâu ai làm sớm à
0: phải đi à nhiều vội cô à chú à con ơi à quan là dân à
2: ai dạ cấm cha băng chiêu là ai sẽ mà cũng có mày à băng chiêu phá luôn à đi gần yêu họ cảnh bạn yêu sợ cảnh bạn có cha yêu lỗ cha chào để phá vậy à gia trình là yêu đông đại con hà văn thiên mình là có đi dâm văn thiên mình là hôi là trang bắc hà dâm cố vì là cô sinh tài chưa bài chưa nhà dâm đang tài hát bài gì đâu à thiên đất là trần thiên thì là cái quyền thầu bắc bộ tụ khai

0: và con quan này dừng trong hòm xem thấy rồi đi ngồi cha ta có đón cha tôi qua đây của đón phải đi làm gì à quan chơm kéo ta quan là chơm kéo ta quan là chơm và xí về thiên tử à ha đi chờ chắc sanh à xem bây giờ đó trái nhịp tổng điểm cốt chắc là chi à thay của thay muốn bỏ tôn dàn mà đi à con mà đi rồi vậy thì ta đi có gì là sẵn dấu bày vậy này xu chỉ cơm để ta bay cũng xin sẵn chiến lỗ cho kỳ sập mà vậy chỉ ngăn chắc chắc được là xin con bàn đó à chay xin hổ chứ gì chung đi hôi vậy có gì xin cho ta là gần thầy chiêu chiêu như sinh là sang khẩm bà tay sinh lăn có gì mà thảm say à say đồng án con dục có quả gì à mày ồ chẳng à con tím cha bá đi đàn vầy bá đi đàn vầy ế sinh hổ cha chi xì để kiếm ngộ cha cùng đi rồi pha say pha cha canh bộ tàu tài ế hay yêu canh căn ngõ về quay rồi này hóng qua chân qua thảm đánh pha nhìn thảm nhìn pha đây kinh đau ổn
1: vô ngâm tu chạy quá đi chẹt chạy
0: quá đi cái vù lù cháy cho chó đi pha đường pha tung đi qua chỗ bay em kinh từ ngõ xí về ra nào xuất về lại vang pha tràn vang pha tràn vang pha tràn ba đi quan thao cho chơi những gái cha ai kia chỉ mang cho kiểm tra tha hey khốn đi chân cô em lại chắc nói trên đà ba dẫu cô già say không tao rồi xin mình thôn hà làm đại chủ cha ta tôi già hầu gì đã tăng sĩ già hầu sĩ già sinh ra phà xa tiền số sớm già rồi yên cả ai làm mẫu cha đâu ba sĩ già nhận để mày cấm mày qua đi qua đi qua tha làm đại sớm đi theo ngồi chồng ngô hoa là chồng căm mẫu già tổ chức phản hoa mẫu già tổ chức phản hoa thấy à thiện số hoa đi là tài phát chỉ à bay chăng à cô hỏi già thuyền cho vậy ngay có kỹ sạp sơ chi mà chi à sĩ vậy nhân là họ mẫu già chú tôi căm mà chi giàu chi cũng đắn có gì à bất yên chú tôi xin mà chi lắc ngồi nhặt hầu cây trong nhà chi lương tài xuyên hơi cho hòa sang hạ yên tràn phan đặt lưỡng cho phụ chí bìa yên mai thiền bàn trường bố lẫn trời đi hến phương quay mà